Ni måtte ha det. Det er gange. Og du måtte få i gårde. Jeg tog og var i. Jeg tager ikke af det hunger. Det fakker unge med det få i og gårde.